0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: sammen, Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
3: Og så tror de er så jævlig verdt.